A headliner ovoga večera je kot i lani Klapa Campanel. Muzičari ljetos svečuju 30. obljetnicu postojanja.